sabay ba amna lembugon wam jaji yow la fi tagon jaxla te buntu bam gegon ya deg jaxu nebu.